0: ಕಡಿ ಹೆಂದನು ಹಾಯಚ್ಚಹಿ ಮೀ ದೀನುಗೆ ಅಡು
1: ಹೆಂದನು ಗೆಜಿ ಕುರುತ
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع

ملائکتن دنوه ای برس کلانگه حسطاهر وانتا کمائن ای برس کلانگه علمنن اگنوا دیوی اچم منوی علمنکا اینگو منوه ہما کشورن ای برس کلانگه ملد دنوڑگنوا حکیم وانتا رس کلانگه

0: هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: تمن رسكلان گے آدم گے فانو گے دکمبلن نای ابلیس وحی کر ویمه تی بامی ہن امین اسور گیم بیم فاباش فہ تی بامی ہن گے گاتا تمن رسکلان گے حضرتن تدمگو اتوج ہندکو تمن رسکلان گے تدمگا تبع وج بیکا ایوس برنتے ಅದಿ ಎವರನ್ನೀ ಹಿತಾಮ ಕುರಾಣೆ ಬಯವುಕಂ ಗಾವಿಸ್ ನುಮೆ ವೇಮೇ.

دن تیا با میہم مرو مفہم تیمن رس کلانگ تیا با میہم علن درو ویمے ای تیا با میہم شکر ویری ومٹکے.

0: మీ దీనుగాడు.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. معني ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸ் குரவியே முனாஃபிகுங்க அலாமாய் தினக்கே ஏய் வாஹக தக்கா ஹிந்து தொகு ஹெதுமா வஅத வெஜ்ஜனம எயா ஹிலாஃபுமா அமானாத்தின் ஹவாலு குரவிஜ்ஜனம எயங் ஹியானாய்தே.
2: ஹிமபே ஜெஹிஃபாவா மீஹெகே ஃபராதும் எஹம் மீஹக பலி ஃபெதுர்தானே முத்ததகி கோபா
3: ಬಿಹಿನೆಗುಮ್ಗೆ ಹತರು ದುವಸ್ ಕೂರಿಂಗ್ ಬಿಹಿನೆಗುಮ ಫಹು ಹತರು ದುವಹ ಹಮೆಯ ಬಲಿಜಹಿ ಫವಾ ಮೇಹಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಹೆಂ ಮಿಹುಣ ಬಲಿಫೆತುರ್ಮುಗೆ ಫುರ್ಸತೋವೆ.
4: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರುವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
5: ಮಡಿಂಗ್ ಹವೀರು ಫಾಸ್ಕಡಿ ತಿಳಿಸ್ ಮಿನಟು ಮೀ ದೀನುಗೆ ಅಡು
0: ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳಿ ಮೀ ಮುಸಫುಂ ಫಿಲಾವಳಕ್ಕೆ ಸತೇಕ ಇಕಾವಿಸ್ವನ್ ಫಿಲಾವಳ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವೆಸ್ ಮುದರಿಸಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಬ್ಯಾರುಡಾಗಲವಾನಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ದರಿವರುನ್ನಕಿ ಆಯಿಷದ್ ಫಜೀನಾ ಹಲೀಮತ್ ಸಹುದಾ ಆದಮ್ ಮರಿಯಂ ನಾಹಿ ರಶೀದ್ ಅದಿ ರೌದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್
6: ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: مصحف فيلاولين ميدغي مي پروگرامغا كيواني سوره المائده گه نوديها وان ايتم فشاگين اي سوره گه نوديها فسوان ايت گنيلا پروگرام اڑوسا هوريا بيفلون وس ساتيك 23 ون صفان هولواگين تيبون ايدي ميدغي فيلاول ام فرتما مدرس كيادين هوريها كودين وس اڑوان تيبيتي.
8: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلوم فشا غنم ಯಾಸೀನ್ ಯಾಸೀನ್ ಮಿ ಅಕುರುತಕುಗೆ ಮುರಾದು ದಿನವುಡಿಗೆಂವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ವಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಹಕೀಮ್ ಹಿಕ್ಮತ್ತೆರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಂದಿವ್ವ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಇನ್ನಕ ಲಮಿನಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಹಮ ಕಶವರು ಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ವಣಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಂ ಕಶವರೆ ಅಲಾ ಸಿರಾತಿಂ ಮುಸ್ತಕೀಂ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ಮಗೆಗೆ ಮತೀಗೆ ತಂಝೀಲಲ್ ಅಜೀಜಿರ್ ರಹೀಂ ಎಫುತಕಿ ಅಜೀಜುವಂತ ರಹೀಮುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಿ ಫುತೆ

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووة هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ
0: ಮಾಯಾಝುರೂನ ಇಲ್ಲಾ ಸೈಹತನ್ ವಾಹಿದತನ್ ತಅಖುಝುಹುಂ ವಹುಂ ಯಖಿಸ್ಸಿಮೂನ್
1: ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆನುವಿ ಏವ್ರೆಂ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವ್ರೆಂ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವ್ರೆಂ ಗೆಂದಾಣತೆ
0: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
1: فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنجي أهل ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي
0: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارون إورنج وريرس كلانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمجن دانته

ಮೂನ್ ಫಹೆ ಮಿಯದು ಎವ್ವೆಸ್ ನಫ್ಸಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕುಂ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ ನುಕುರವ್ವಾಣತೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕೊಂ ಉಳುನು ಅಮಲಂ ಮೆಣುವಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಣ್ಣ ಜಜಾ ಎನ್ನು ದೆವ್ವಾಣತೆ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون سوارگيگ أهل ورم يدو وني وفا فاغتكم متي مشغول وگنن

ಕಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಹೆ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ತೆದುನು ಕುರಣಿ ಕೀ ವೆಹೆಯ್ಯೆ ಅಫರಅಯ್ತುಂ ಮಾ ತುಮ್ನೂನ್ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಬೇರು ಕುರಾ ಮಂಜ ಮೆದು ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನಾ ಬೆಲಿ ಮುಹೆಯ್ಯೆ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي نح

കളിത ഇഫത്തരി ഹൂറുൽ ഐനും എ സുവറുഗെ തകുഗാവേ എവരെങ്കെ കുറിൻ ഇൻസിയക്കുവെസ് അതി ജിന്നിയക്കുവെസ് എക്കമ്പലുങ്ക ബീഹിഫയ നുവേ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوِ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَگُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْ گَ وَرِ رَسْكَلَانْ گَ نِعْمَتْ تَكُ گَ تَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَ كَنْ هِيَ كأنهن الياقوت والمرجان ريتي كماي ساف كمغا اكمبلون ياقوتاي مرجان فدي

ئەماگا هوریها وەتەرگە تاهروکان هیمنیگەن بێ هیسی تاهروکەمە معنەوی تاهروکەمە هیتوگە تاهروکان ئەدیکی نەماگا هوریها وەتەرگە تاهروکان هیمنیگەن بێ هیسی تاهروکەمە معنەوی تاهروکەمە هیتوگە تاهروکان ئەدیکی نەماگا مومین و میها هوریها وەتەرگە تاهروکان لیبیگەن نانجێ نەماگ کورایرو ئێکەلانگیە موناجا دەننەوایرو ریتیکان ئیتروێ تەکوبیرا حەمد و سەنایا مەتیوێری کوڕوما سوواڵ کوڕوما دوعا کوڕوم ئیتروێ ئێڤێ شەککێننێ گوتوگا ڕوحوگێ غیزایەکی ئەی ڕوحا غیزا لیبیجێنەما ریتیکەمە بارو گەجەکان ئیتروێ نەماگا حیسی تاهروکەمگێ وەتەرو تەکێن هیمێنێ ئێنکەمون نەماگ کورایرو نەماگگێ شەڕوتەوگێ تەرێگە ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ಸಾಫು ಕಂ ಹಿಮೆನೆ ಅದಿ ಹಮ ಇಫದೆನ್ ನಮಾದು ಕುರ ತನ್ ಸಾಫು ತಾಹಿರು ಹಿಮೆನೆ ದುವಾಲ ರೇಗಣ ತಕುರಾರು ಕ ಉದು ಕುರುಮುಂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮೀಹ ಬೇನು ವ ಸಾಫು ಕಮ ಜೀನತ್ ತೆರಿ ಕಮ ಫುರಿ ಹಮ ಕಂ ಲಿಬಿದೆ ಹಮ ಇಫದೆನ್ ಮೌನವಿ ತಾಹಿರು ಕಮ ಗೆ ತೆರೆಗ ಕುತ್ತಕುಂ ತಾಹಿರು ಹಿಮೆನೆ ಒರೆದುಂ ತಕ ನುಬೆ ಕಂ ಕಮ ಫಾಫತಕುಂ ತಾಹಿರುವೆ ದೆ ನಮಾದುಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಅಹ್ರಮೆನ್ನ ವರಗಿನ ಕುತ್ತಕಂ ಅರಾಗಣವೆ می کوران آماده کی اکن کمون طاهر قده کمی اما افادن وضو کرمون ویس فاه فتا فاهی ویگنده کیت نبی یا صلی اللہ علیه وسلم گری هون روا ویگن و حدیث اگه مانه گاوی الا وضو کرا هندو فه اینا کو دویلومون فاه فتا اینا گه انگه نکومگن هنگا دا هوتته فه نیفتا فنلا فولادو مایکو فاه فتا اینا گه نیفتون نکومگن هنگا دا هوتته ಅದಿ ಮೂನು ದೊಯಲು ಮಾಯಕು ಫಾಫತಂ ಏನಾಗೆ ಮೂನು ನುಕುಮೆಗೆನ್ ಹಿಂಗ್ಯಾದ ಹುಟ್ಟೆ ಏಯ್ ಏನಾಗೆ ದೆಲೊಲುಗೆ ಎಸ್ಫಿಯ ತಹುಗೆ ದಶುಂ ವೆಸ್ ಫಾಫತಂ ನುಕುಮೆ ಜೌಮದ್ದಾಂದೆನೆ ಫಹೆ ಏನಾಗೆ ದೇ ದೊಯಲು ಮಾಯಕು ಫಾಫತಂ ಏನಾಗೆ ದೆ ಅತುನ್ ನುಕುಮೆಗೆನ್ ಹಿಂಗ್ಯಾದ ಹುಟ್ಟೆ ಏಯ್ ದೇ ಅತುಗೆ ಇಂಗಿಲಿ ತಹುಗೆ ನಿಯರೋದಿ ತಹುಗೆ ದಶುಂ ವೆಸ್ ಫಾಫತಂ ನುಕುಮೆ ಜೌಮದ್ದಾಂದೆನೆ ಫಹೆ ಏನಾಗೆ ಬೊಲುಗ ಫೆನ್ ಫುಹೆ ಲುಮಾಯಕು ಫಾಫತಂ ಏನಾಗೆ ಬೊಲುನ್ ನುಕುಮೆಗೆನ್ ಹಿಂಗ್ಯಾದ ಹುಟ್ಟೆ ಏಯ್ ಏನಾಗೆ ದೆಕಂ ಫತುಂ ಫಾಫತಂ ನುಕುಮೆ ಜೌಮದ್ದಾಂದೆನೆ ಫಹೆ ಏನಾಗೆ ದೆಫಾ ದೊಯಲುಮಾಯಕು ಫಾಫತಂ ಏನಾಗೆ ದೆಫಾ ನುಕುಮೆಗೆನ್ ಹಿಂಗ್ಯಾದ ಹುಟ್ಟೆ ಏಯ್ ದೆಫಾಗೆ ಇಂಗಿಲಿ ತಹುಗೆ ನಿಯರೋದಿ ತಹುಗೆ ದಶುಂ ವೆಸ್ ಫಾಫತಂ ನುಕುಮೆ ಜೌಮದ್ದಾಂದೆನೆ ಎಫಹು ಏನಾ ಹಿಂಗಾ ಫಾ ಮಿಸ್ಕಿತ ಗೊಸ್ ವಗುತುಗೆ ಕುರಿ ಕುರಾ ನಮಾದಕಿ ಏನಾ ಎಟ್ಟಕ ಇತುರು ಕಂಬೊಡು ನಮಾದೆ ಕಮುಗ ಲವ್ವಾ ಹುಟ್ಟೆ

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہری ہبے فرنس ورن اوفا ویر کمن ادمون فیگو سننا گے مولین آ پروگرام گینس تین مومی بدل کری الگن ماری مات فادنان فیگو سننا می پروگرام گا الگن می گینس تینی اسید سابق لیو وا فا وا فیگو سننا می فوتو گے دیوے ہی ترجمہ می فے دیوے با ترجمہ کر وا فنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گینس تینی فیگو سننا گے ہیو ون بے گا ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಬ್ಯಾತ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ಫೊತ್ಗಿಮಿನ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆದೆಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.

0: بر سال استمرت می دینوگا می فتیس نمادا.
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان